0: hjerts rytme når det faller ned.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Torosdag.

blær i aviser størt. Bør han gjøre noe med det? Ja, det greit at de leser aviser. Ja, det raker ikke meg. Men kan de ikke lese stille? Da får de jo

Kloen på toa mi, jeg skvatt så fælt, jeg trodde jeg skulle daua. Men vi skal hevje han tatt på stryken, hvis han gjør det en gang til. Han får jo gjøre seg rein hjemme, før han går. Og prøver han på å yppe seg, så får han seg ratt en smell. Vi kan ikke akseptere sånt vi, på vogna vår. Vi fikk en totning på vogna vår, men jeg skal si at han forsvant. Han satt og sov med kjeften oppe, og han sikler så det rant. Ja, ja, det greit nok at han sikler, ja, det raker ikke meg. Men han fikk et problem da, for han sikla jo tilfeldigvis på meg. Jeg ba han å slurpe i seg gørra si og ta en annen plass. Han satt og kokte, og det mulig det, at han syntes jeg var litt krass. Jeg sa, vi hever ei tapp på stryken, da kan du sitte der og glo. Han glana rart og sa, hva mener du med det? Jeg sa det sakte en gang til, og da tror jeg han forsto. Her det vi som rår, og ikke NSB. Jeg satt og dormet litt her i går tidlig, da kom det en svartkledd kar forbi. Han skrek på billetter, og så dulten bor i meg med tanga sin. Ja, det greit å ha en uniform, ja, det raker ikke meg. Men selv om jeg ikke hadde med meg billett, så trengte vel tanken ikke å breske seg. Jeg sa, du må da vel de svarte væla kjenne meg fra før. Jeg så det litt for sent, han var nyutdannet konduktør. Så jeg vart hevta inn på stryken, klokka 4:15 i går. Jeg haike hemat, og jeg tok en telefon.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.